0: gotovo, nahrani, marvu i zdravo, doviđenja. A ti tamo se možeš mrtvo kopota koliko hoš. Nema unutra, zdravo, doviđenja. I to
1: je 2,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Čuli smo malo informacija, jedan mali zdravstveni kutak za početak Čušpajza, a sad, ljudi moji, nastupate vi, to sa vašim glazbenim željama. Neki su već silom zvali, jedva čekali da dođu, da se čujemo. E pa sad je točan moment kad me možete dobiti. Lijepo mobitele u akciju i 505-505. Dodajte na našu listu neku glazbenu želju, pjesmu koju jako volite. Može neki old school hit, može nešto novo. Ako se nalazi u našoj fonoteci, jedva čekam ubaciti i pustiti samo za vas. Ovo je ujedno zadnja šansa za pozve, dakle jedna danas kaj se tiče poziva. Pa slobodno se maksimalno angažirate, a ja ću se pokušati javiti svima da netko ne bi ostao zakinut. 505-505, nikako 505-606, da vam se nitko neće javiti. Isključivo i samo 042-505-505. Pa ajmo na posao.
2: Kad čujem tambure, skočim na bure.
1: Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdrav iz Ludbrega.
1: Isto tako, mašem.
3: Vidim.
1: Onda ovak, onda vjerujte mi da mašem, evo, ne čujete, ali mašem, fakat, majke mi mašem.
3: Evo, ako može pjesma, kad popijem 5G mišta.
1: I onda vam ne bu ništa, kaj nije tako.
3: E, onda mi ne bu ništa.
1: Može, dodat ćemo.
3: A policija neka maše.
1: A gledajte, oni su uvijek tu negdje da budu spremni za nekakve, kak da velimo, pripetije, ali kaj možeš, to je tak.
3: Kak mi velimo, uvijek su tu dok je ne treba.
1: Jo, pa ak nas sad neko čuje bu naš potel, ali šalimo se malo, ne, pa volimo mi policiju. Pa,
3: volim, kotrn pete.
1: Ništa. Kaj da vam velim, onda uživajte u pjesmi i samo sekundicu dok ste mi tu da nešto vidim, sad sam baš bacio pogled. Jesu to možda ova pjesma koju ste naručili?
3: Da.
1: To je koja grupa, možda znate?
3: Joj, ne znam točno.
1: Ali ovako, samo malo, onda ćemo ovako. Ja sam automatski rekao da imamo, a sad baš gledam, čini mi se da ipak ne. Ajmo da samo malo da promo ovak. Kad popijemo da vidimo.
3: A ja mislim da imate. Smiralo je već to kod vas.
1: Sad mi je čudno zašto ja onda to ovdje ne vidim. Ja ću ju naći, a dok ste mi tu, imate neku alternativu čisto da ubacimo odmah nešto?
3: Ja sam veseljak Meksika, evo, baš ja, čujem.
1: Tu. Ako ste takvi veseljaci, evo onda bude.
3: Dobro,
1: može,
3: ajde,
1: hvala vam
3: pozdrav.
1: Lepo, živjeli. Bog.

0: E tako, lijepo smo počeli, odmah se malo pomučili, a to tako ide. Idemo dalje, 505, 505. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospod Vorna, ova pjesma vam se zove Fičo, koju ja te gospod naručio, Zludbrego.
0: Jel to onda onaj Tip Top možda, bend, tak nešto?
1: Fičo, Fičo vam se
0: okay,
1: zove.
0: Ok, pa zato ste mi tu, evo odmah dodajem, hvala lepo, a koju bomo sad za vas onda?
1: Molim?
0: Koju bomo za vas, pitam?
1: Mene bote svirali, ali pamtim još.
0: Može, evo, dodano.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Vama hvala na pomoći.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan,
1: nismo čuli.
0: Bome, bome.
1: Dobro, ili dobro se onda vas ne imali. To je samo puno čestitki, pa onda opet ništa.
0: Je, zbilja ima puno čestitaka, pa onda nekad nas opće nema vikendom, ovisno koliko je čestitaka, to je da.
1: Ja bih vas molila zelenu travu doma mog.
0: Zelenu, malo mi, malo vas slabije čujem, pa koju pjesmu još jedan put?
1: Zelena trava doma mog.
0: A može, dogovoreno, bit će.
1: Hvala, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, uživajte, bok bok.

0: šaka. Idemo dalje. Halo, halo. Jel se čujemo? E, dobar dan.
1: Ja bi naručila pjesmu I nebo je plakalo kad smo se rastali.
0: Samo sekundicu mi najte da vidimo da mi to imamo ili nemamo. Ovako ćemo. Naći ćemo mi tu pjesmu I nebo je plakalo, vidite kad smo se rastali. Samo malo. Baš me danas hoće. Ovakuca. Samo malo. Znate kaj s ovim pjesama, baš mi čovjek potrefi nekad, ono, svaku nemaš, ne može to tako. Sad ćemo vidjeti pod ovom varijantom možda, da vidimo. Ajde, ajde. Da, je li to Brozović? Kojim slučajem?
1: O mene se vidi da je.
0: Onda ćemo dodati, eto, ako je tako, vidim ga od ovdje pa bi to moglo biti to.
1: Dobro, hvala i dođe.
0: Čujemo se, živjeli.
1: Puno pozdrava.
0: Hvala vam, čujemo se, bok.

0: Idući poziv. Alo, halo, dobar dan.
1: Konačno, Borna, konačno.
0: Pa lijepo da ste toliko uporni.
1: Joj, pa ja sam jutran, ja mi smo baš peštali, Borna. Joj. Dobro, lijepi pozdrav, Borna, vam, Nene, Štefeko, Kokici, to je jedna nova stranka, ove poleti, obitelj Žninarić, a ja bi imela pjesmu od Bruno Tarački, ovo novo, može?
0: E sad, koju točno, ima novih više, koliko ja znam, njemu uspio neki album izlazi, jel tako?
1: Pa je, pa toko non stop svirate.
0: Ovako, ono što vam ja mogu za sad ponuditi, slušajte me ovako. U fonoteci imamo Feštu, Da mi je još jednom tako lako i Da je bilo pravde. Ovo full novo nemamo, ali će doći kroz koji dan. Tako da možete od ovoga birati.
1: Da mi je još jedno. To može?
0: Može, evo dodamo.
1: Može? Mm-hmm. Evo, lijepi pozdrav s tem koji slušaju, vam pa lijepo popovdne. A morate i na ručak dojte.
0: A gledajte, potrudit ću se, eto. Hvala vam, uživajte i čujemo se. Bog, bog.
2: Ja nemam majke, nemam oca.
0: Ko nam je dalje? Halo,
3: dobar,
0: halo.
3: Dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Tu je Štefek.
0: Štefek, slušam vas.
3: Da, za Štimaca od Grdovića, Vinograd.
0: Može, evo, dodano.
3: E, hvala lijepa.
0: Hvala vama, čujemo se, živjeli, bok, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marija je.
0: Slušam vas.
1: Ja bi pjesmu Majko moja.
0: Može, eto, dodajem.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama. Isto tako, čujemo se. Bog, bog.
1: Hvala.

0: ali nikad me to nije posebno privlačilo, a deda mi je često znao reći, buš ti vidjel, dok dođeš u moje godine, sve ti bude fino. I mogu reći godinu po godinu, sve mi je više toga fakat fino, ali kad si klinac, sve kaj je zeleno, sve kaj je zapravo zdravo, ma, bježi od mene s tim. Dosta bilo šale, dakle sve se ovo nalazi na našim portalima, spomenuo sam sjeverni.info i ivanes.com, pa slobodno i sami bacite oko za više detalja informacija, da bi bili ispunjeni svježim informacijama, to je posao nas medija, da kada je nešto bitno, kada je nešto hitno, tu smo, a veliku prednost u toj priči ima radio kao mediji, stojim kod toga da smo najbrži, najaktualniji. Doslovno evo samo, digne mikrofon i vi sve znate. Slušali ste još jedno izdanje Info minute. Ajmo mi, nakon svega ovoga, na vaše glazbene želje. Čeka nas Una Paloma Blanca.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Brigita, najljepše želje povodom 30. rođendana, neka ti se ostvare sve želje. Sandra, Mario i Doris.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Poslovni oglas.

mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,